0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
1: а також онлайн.

0: ТВА-ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
1: Краще.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ.
1: У твоїх долонях, ніби у полоні, знов ні ми. Серце крик, течія, спогади у склянці.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судин.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Добрий ранок на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами. In a way, it's all...

FM. Давай візьмем стару гітару, давно забутий маракас, зіграємо знайомі рифми.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Дванадцятого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – +19, +24, Кельманці – +19, +21, Хотин – ранком та вночі – +19, Новоселиця – ранком та вночі – +20. Герца – ранком та вночі – +20. Глибока – ранком та вночі – +18. Заставна – Кіцмань – +19, +18. Сторожинець – +17, +16. Путила – +14, +13. Вижниця – +16, +14. У Чернівцях буде хмарно з проясненнями. Можливий дощ. Денна температура становитиме +18, а нічна – +19 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 69%. Вітер – до 6 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно. Можливий дощ. Нічна температура – +19 градусів Цельсія, а денна – +24. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме +14, а денна – +15 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Вірогідні промахи, прорахунки. Багато овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно на багатьох напрямах призведе до невдач. Будьте готові до несподіваного повороту долі. Невдумані обіцянки ускладнять ваше становище. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Телець. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, лікування. Загалом будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. На вас чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож. Сприятливий день 10-11, несприятливий 7 число. Близнюки. Ваша неймовірна працездатність може викликати заздрість навіть у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернень до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні появи нової роботи, вивчення інших способів звичної діяльності. Проте не виключено, що оточення може розцінити вашу ділову активність як самовпевненість і кар'єризм. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей, отримання інформації. Будуть корисними комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Період звільнення від накопиченої в минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства, заручені. Сприятливі дні 7 та 8, несприятливі 10 число. Лев. Тиждень сприятливий для підписання контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, навіть для шлюбу, зачаття. Велика вірогідність отримання винагороди, подарунку або виграшу. Можливо, в кінці тижня ви зумієте вирішити проблеми в особистому житті і забезпечити собі надійний тил. Сприятливий день 12, несприятливий 7 число. Діва. Можливо, отримання прибутку за сприяння друзів і родичів. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Вдалий час для покупок, змін в особистому житті. Однак вам загрожують непорозуміння через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження. У вас навіть складеться думка, що скромність заважає вам зайняти місце, на яке ви заслуговуєте. Сприятливі дні 9 та 10, несприятливий 11 число. Терези. Тиждень сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Суперечність вашої натури може негативно позначитися на стосунках з оточенням. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, у стосунках із близькими назріває конфліктна ситуація. Сприятливий день 13, несприятливий 8 число. Скорпіон. Ваше особисте життя буде наповнене приємними сюрпризами і несподіваними новинами. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти. Сплеск емоцій, відвертість і дитяча безпосередність зроблять скорпіонів жінок привабливішими. Посиліться інтуїція і дар передбачення. Зросте здатність матеріалізувати свої творчі пориви. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Стрілець. Будь-яка справа зажадає особливої обережності. Уважніше поставитися до комерційних угод, є велика можливість виадкової невдачі. Сексуальні контакти і любовні стосунки не принесуть очікуваного задоволення. Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі. Сприятливий день 8, несприятливий 12 число. Козоріг. До вашої думки прислухатимуться. Корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Цього тижня внутрішній душевний стан дуже впливатиме на ваші зовнішність і поведінку. Духовно розвинені люди отримують підтвердження правильності вибраного шляху. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 9 число. Водолій. Є ймовірність потрапити в залежність від недобросовісних людей. Цьому сприятиме ваша товариськість, поєднання зі слабкою волею. У немолодих водоліїв ймовірно зниження ділової активності. Багато хто буде схильний до депресії. Вам доведеться докладати значно більше зусиль, аніж звичайно, щоб досягти згоди в стосунках. Сприятливі дні 7-11, несприятливі 8 число. Риби. Тиждень характеризується веселістю, радістю, досягнути успіху в організації свят і масових заходів, проявити себе як натхненник, генератор творчих ідей, невтомний трудівник. Тиждень характеризується дотриманням традицій, пошануванням старших. Водночас не чиніть опір творчим поривам, не бійтеся йти на ризик. Сприятливий день 13, несприятливий 9 число.
1: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, якийсь дурник сказав тобі, що ти нечиста, а ти повірила йому, засумувала і почала їсти, заїдати провину, сором і злість, та себе не заспокоїть та,

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: Добрий ранок на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин.

0: Війна Росії проти України триває. За минулу добу сили протиповітряної оборони збили або подавили 138 повітряних цілей. Водночас є влучання. У Києві внаслідок російської атаки травмовано 7 людей. В Оболонському районі загорілася одноповерхова складська будівля. Пожежу ліквідували без постраждалих. У Дніпровському районі пошкоджено 9-поверховий житловий будинок. Горів фасад із 1-го по 5-й поверхи та квартира на 2-му. Рятувальники вивели 7 людей, ще 7 передали медикам. У Запоріжжі внаслідок масованої атаки безпілотниками постраждали 32-річна жінка та її 10-річний син. Також пошкоджено дах 9-поверхівки, де виникла пожежа. А ще зафіксовано займання у торговельному центрі та офісному приміщенні. Через загрозу повторних ударів рятувальникам доводилося переривати роботу та переходити в укриття. У Херсоні через влучання російського FPV-дрона загорівся автомобіль. В іншому районі міста після атаки дрона виникла пожежа у квартирі багатоповерхівки. Постраждала жінка. Її госпіталізували. В українському війську розширюють можливості для тих, хто хоче долучитися до служби за контрактом. Про умови мотиваційних контрактів та службу розповіли під час брифінгу в Чернівцях.
1: Сьогодні рекрутинг ТЦК, територіальний центр комплектування та соціальної підтримки до Збройних сил України – це не просто набір кандидатів до армії, а передусім робота з людиною, з її фахом, навичками, сумнівами, очікуванням та бажанням бути корисною країні. Відповідно, які мотиваційні сторони військової служби за контрактом? Перш за все, це терміни проходження військової служби. Всі контракти, укладені під час дії воєнного стану, є фіксованими. На сьогоднішній день Міністерство оборони України запроваджені нові мотиваційні контракти, які поділяються на піхотно-штурмовий, бойовий та базовий вид контрактів.
0: Військові наголошують, нині кожен може обрати не лише підрозділ, а й напрям служби відповідно до своїх навичок, досвіду та бажань. Є можливості як для бойових спеціальностей, так і для фахівців, які можуть працювати на небойових посадах.
1: Військова служба за контрактом передбачає свідомий і добровільний вибір кожного громадянина. Людина сама може обрати військову частину для себе, може вибрати напрямок проходження військової служби. Хтось бачить себе в сухопутних військах, хтось бачить себе в підрозділах морської піхоти, хтось бачить себе в підрозділах десантно-штурмових військ, хтось має навики в логістичному напрямку, хтось медичний спеціаліст, зв'язківець, спеціаліст в IT-сфері. Збройні сили України потребують широкого спектру спеціалістів.
0: Окремо говорять і про нові умови контрактної служби. Вони передбачають чіткі терміни, визначені умови та можливість заздалегідь розуміти формат служби.
2: Ці контракти, вони є дійсно і методом, і, напевно, все ж таки спробою пояснити і надати можливість діючим військовослужбовцям і цивільним військовослужбовцям бачити, і цивільним бачити початок служби і кінець служби. Тобто, якщо це дійсно укладення контракту в піхотно-штурмових підрозділах, у нас їх є 4 в прикордонній службі.
0: Щоб укласти контракт, можна звернутися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або до рекрутингових підрозділів. Там допоможуть підібрати напрям служби та оформити необхідні документи. Додаткову інформацію можна отримати за номером, який ви бачите на екрані. У Новоселиці провели нараду з головами 32 територіальних громад Чернівецького району. Представники обласної влади та громад обговорили питання, які потребують спільних рішень, зокрема підготовку до зимового періоду та забезпечення стабільної роботи громад.
3: Хочу, щоб всі сконцентрувалися саме на життєзабезпеченні наших громад, тому що попереду у нас зима, і ми повинні підготуватися.
0: Окремо говорили про підтримку сил оборони та вшанування пам'яті загиблих захисників. У Новоселиці представники влади також відвідали алею вшанування героїв.
3: Відвідали, потім ми якраз в Новоселиці алею вшанування наших героїв, поспілкувались з головою громади. Практично Марія Ілінична знає кожного. Історія кожного, вона індивідуальна, сумна, і дійсно це велика втрата. 48 загиблих і 61 людина, яка зараз рахується безвісно зниклою. Але не втрачаємо надії, ми сподіваємося, що ми знайдемо людей, повернемо.
0: Ще одним напрямом обговорення стала підтримка внутрішньо переміщених людей. Йшлося, зокрема, про забезпечення їх житлом та реалізацію відповідних проєктів у громадах.
3: Знаю, що громада, і не тільки Новоселицька, і більшість тут, багато прийняла людей внутрішньо переміщених. Ми заїжджали на один із шелтерів. Ознайомились якраз з процесом реставрації об'єкту, і по планах, Віталій Олегович, ми плануємо ще відвідати цей шелтер в перших числах грудня. Тобто, як мені доповідають, це необхідно. Меблювання у нас є, щоб не було збоїв по графіку будівництва.
0: Під час наради представники області та громад порушили широкий спектр питань, що стосуються життєдіяльності територій. Обговорили нагальні проблеми, подальші спільні завдання та шляхи їх вирішення на рівні громад і області. За минулу добу на території Чернівецької області зареєстрували 9 надзвичайних подій. Рятувальники ліквідовували пожежі, надавали допомогу населенню та врятували собаку. Так, у селі Годилів горіла господарська будівля. Вогонь знищив приміщення та господарський інвентар. У Малому Кучурові рятувальники ліквідували загоряння сухої трави на відкритій території. Ще один надзвичайний випадок стався у селі Подвірне. Там рятувальники підняли з дамби тіло чоловіка 1973 року народження. За попередньою інформацією, він робив обхід ставка, який орендував. Попри реанімаційні заходи, врятувати чоловіка не вдалося. Причину смерті встановлюють правоохоронці. Крім того, в Чернівцях врятували собаку, яка опинилася в каналізаційній ямі. Замовкли цимбали, які чув увесь світ. На 66-му році життя відійшов у вічність народний артист України, віртуоз-цимбаліст та соліст легендарного дуету «Писанка» Іван Кавацюк. Понад 35 років його життя були нерозривно пов'язані з Чернівецькою обласною філармонією. Разом із народною артисткою Оксаною Савчук вони створили унікальний дует, який став справжнім голосом Буковини та Карпат. Його інструменту аплодували глядачі у США, Канаді, Франції, Ізраїлі та десятках інших країн. У репертуарі маестро сотні народних пісень, балад та інструментальних творів. Музиканта не стало, але його цимбали не змовкнуть. Вони житимуть у записах історії українського мистецтва та серцях тисяч шанувальників. Вічна пам'ять маестро. Тринадцятого вересня в Україні вшановують пам'ять українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Пам'ятну дату відзначають щороку у другу неділю вересня. Унаслідок депортацій сотні тисяч українців були змушені залишити свої домівки та переселитися до УРСР. Людей позбавляли майна, розлучали з рідними місцями, а переселення часто відбувалися під тиском і супроводжувалися репресіями. Окремою трагічною сторінкою стала операція «Вісла» 1947 року, під час якої українців примусово розселяли на північних і західних територіях Польщі. День пам'яті покликаний зберегти правду про ці події та вшанувати людей, які втратили свої домівки, майно і можливість жити на землі своїх предків.
4: Теми дня.
5: Новини Чернівців та Новодністровська.
4: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
6: Дванадцятого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 19, плюс 24, Кельманці – плюс 19, плюс 21, Хотин – ранком та вночі – плюс 19, Новоселиця – ранком та вночі – плюс 20. Герца – ранком та вночі – плюс 20, Глибока – ранком та вночі – плюс 18, Заставна – Кіцмань – плюс 19, плюс 18, Сторожинець – плюс 17, плюс 16. Путила – плюс 14, плюс 13. Вижниця – плюс 16, плюс 14. У Чернівцях буде хмарно з проясненнями. Можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 18, а нічна – плюс 19 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 69%. Вітер – до 6 метрів за секунду. В Новодністровську буде хмарно. Можливий дощ. Нічна температура – плюс 19 градусів Цельсія, а денна – плюс 24. У Селятині буде хмарно. Можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 14, а денна – плюс 15 градусів Цельсія.

0: про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Вірогідні промахи, прорахунки. Багато овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно в багатьох напрямах призведе до невдач. Будьте готові до несподіваного повороту долі. Необдумані обіцянки ускладнять ваше становище. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Телець. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, лікування. Загалом будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. На вас чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож. Сприятливий день 10-11, несприятливий 7 число. Близнюки. Ваша неймовірна працездатність може викликати заздрість навіть у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернень до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні появи нової роботи, вивчення інших способів звичної діяльності. Проте не виключено, що оточення може розцінити вашу ділову активність як самовпевненість і кар'єризм. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей, отримання інформації. Будуть корисними комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Період звільнення від накопиченої в минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства, заручені. Сприятливі дні 7 та 8, несприятливі 10 число. Лев. Тиждень сприятливий для підписання контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, навіть для шлюбу, зачаття. Велика вірогідність отримання винагороди, подарунку або виграшу. Можливо, в кінці тижня ви зумієте вирішити проблеми в особистому житті і забезпечити собі надійний тил. Сприятливий день 12, несприятливий 7 число. Діва. Можливо, отримання прибутку за сприяння друзів і родичів. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Вдалий час для покупок, змін в особистому житті. Однак вам загрожить непорозуміння через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження. У вас навіть складеться думка, що скромність заважає вам зайняти місце, на яке ви заслуговуєте. Сприятливі дні 9 та 10, несприятливий 11 число. Терези. Тиждень сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Суперечність вашої натури може негативно позначитися на стосунках з оточенням. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, у стосунках із близькими назріває конфліктна ситуація. Сприятливий день 13, несприятливий 8 число. Скорпіон. Ваше особисте життя буде наповнене приємними сюрпризами і несподіваними новинами. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти. Сплеск емоцій, відвертість і дитяча безпосередність зроблять скорпіонів жінок привабливішими. Посиляться інтуїція і дар передбачення. Зросте здатність матеріалізувати свої творчі пориви. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Стрілець. Будь-яка справа зажадає особливої обережності. Уважніше поставитися до комерційних угод, є велика можливість виадкової невдачі. Сексуальні контакти і любовні стосунки не принесуть очікуваного задоволення. Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі. Сприятливий день 8, несприятливий 12 число. Козоріг. До вашої думки прислухатимуться. Корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Цього тижня внутрішній душевний стан дуже впливатиме на ваші зовнішність і поведінку. Духовно розвинені люди отримують підтвердження правильності вибраного шляху. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 9 число. Водолій. Є ймовірність потрапити в залежність від недобросовісних людей. Цьому сприятиме ваша товариськість, поєднання зі слабкою волею. У немолодих водоліїв ймовірне зниження ділової активності. Багато хто буде схильний до депресії. Вам доведеться докладати значно більше зусиль, аніж звичайно, щоб досягти згоди в стосунках. Сприятливі дні 7-11, несприятливі 8 число. Риби. Тиждень характеризується веселістю, радістю, досягнути успіху в організації свят і масових заходів, проявити себе як натхненник, генератор творчих ідей, невтомний трудівник. Тиждень характеризується дотриманням традицій, пошануванням старших. Водночас не чиніть опір творчим поривам, не бійтеся йти на ризик. Сприятливий день 13, несприятливий 9 число.
1: Соціальна реклама.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
1: Соціальна реклама.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.
2: Мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

я люблю, коли у горах море, кому море.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Добрий ранок на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Щодня хвилиною мовчання вшановуємо загиблих захисників і захисниць України. Усіх наших співвітчизників, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну.

0: Війна Росії проти України триває. За минулу добу сили протиповітряної оборони збили або подавили 138 повітряних цілей. Водночас є влучання. У Києві внаслідок російської атаки травмовано 7 людей. В Оболонському районі загорілася одноповерхова складська будівля. Пожежу ліквідували без постраждалих. У Дніпровському районі пошкоджено 9-поверховий житловий будинок. Горів фасад із 1-го по 5-й поверхи та квартира на 2-му. Рятувальники вивели 7 людей, ще 7 передали медикам. У Запоріжжі внаслідок масованої атаки безпілотниками постраждали 32-річна жінка та її 10-річний син. Також пошкоджено дах 9-поверхівки, де виникла пожежа. А ще зафіксовано займання у торговельному центрі та офісному приміщенні. Через загрозу повторних ударів рятувальникам доводилося переривати роботу та переходити в укриття. У Херсоні через влучання російського FPV-дрона загорівся автомобіль. В іншому районі міста після атаки дрона виникла пожежа у квартирі багатоповерхівки. Постраждала жінка. Її госпіталізували. В українському війську розширюють можливості для тих, хто хоче долучитися до служби за контрактом. Про умови мотиваційних контрактів та службу розповіли під час брифінгу в Чернівцях.
1: Сьогодні рекрутинг ТЦК, територіальний центр комплектування та соціальної підтримки до Збройних сил України – це не просто набір кандидатів до армії, а передусім робота з людиною, з її фахом, навичками, сумнівами, очікуванням та бажанням бути корисною країні. Відповідно, які мотиваційні сторони військової служби за контрактом? Перш за все, це терміни проходження військової служби. Всі контракти, укладені під час дії воєнного стану, є фіксованими. На сьогоднішній день Міністерство оборони України запроваджені нові мотиваційні контракти, які поділяються на піхотно-штурмовий, бойовий та базовий вид контрактів.
0: Військові наголошують, нині кожен може обрати не лише підрозділ, а й напрям служби відповідно до своїх навичок, досвіду та бажань. Є можливості як для бойових спеціальностей, так і для фахівців, які можуть працювати на небойових посадах.
1: Військова служба за контрактом передбачає свідомий і добровільний вибір кожного громадянина. Людина сама може обрати військову частину для себе, може вибрати напрямок проходження військової служби. Хтось бачить себе в сухопутних військах, хтось бачить себе в підрозділах морської піхоти, хтось бачить себе в підрозділах десантно-штурмових військ, хтось має навики в логістичному напрямку, хтось медичний спеціаліст, зв'язківець, спеціаліст в IT-сфері. Збройні сили України потребують широкого спектру спеціалістів.
0: Окремо говорять і про нові умови контрактної служби. Вони передбачають чіткі терміни, визначені умови та можливість заздалегідь розуміти формат служби.
2: Ці контракти, вони є дійсно і методом, і, напевно, все ж таки спробою пояснити і надати можливість діючим військовослужбовцям і цивільним військовослужбовцям бачити, і цивільним бачити початок служби і кінець служби. Тобто, якщо це дійсно укладення контракту в піхотно-штурмових підрозділах, у нас їх є 4 в прикордонній службі.
0: Щоб укласти контракт, можна звернутися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або до рекрутингових підрозділів. Там допоможуть підібрати напрям служби та оформити необхідні документи. Додаткову інформацію можна отримати за номером, який ви бачите на екрані. У Новоселиці провели нараду з головами 32 територіальних громад Чернівецького району. Представники обласної влади та громад обговорили питання, які потребують спільних рішень, зокрема підготовку до зимового періоду та забезпечення стабільної роботи громад.
3: Хочу, щоб всі сконцентрувалися саме на життєзабезпеченні наших громад, тому що попереду у нас зима, і ми повинні підготуватись.
0: Окремо говорили про підтримку сил оборони та вшанування пам'яті загиблих захисників. У Новоселиці представники влади також відвідали алею вшанування героїв.
3: Відвідали потім ми якраз в Новоселиці алею вшанування наших героїв, поспілкувались з головою громади, практично Марія Ілінична знає кожного. Історія кожного, вона індивідуальна, сумна, і дійсно це велика втрата. 48 загиблих і 61 людина, яка зараз рахується безвісно зниклою. Але не втрачаємо надії, ми сподіваємося, що ми знайдемо людей, повернемо.
0: Ще одним напрямом обговорення стала підтримка внутрішньо переміщених людей. Йшлося, зокрема, про забезпечення їх житлом та реалізацію відповідних проєктів у громадах.
3: Знаю, що громада, і не тільки Новоселицька, і більшість тут, багато прийняла людей внутрішньо переміщених. Ми заїжджали на один із шелтерів. Ознайомились якраз з процесом реставрації об'єкту, і по планах, Віталій Олегович, ми плануємо ще відвідати цей шелтер в перших числах грудня. Тобто, як мені доповідають, це необхідно. Меблювання у нас є, щоб не було збоїв по графіку будівництва.
0: Під час наради представники області та громад порушили широкий спектр питань, що стосуються життєдіяльності територій. Обговорили нагальні проблеми, подальші спільні завдання та шляхи їх вирішення на рівні громад і області. За минулу добу на території Чернівецької області зареєстрували 9 надзвичайних подій. Рятувальники ліквідовували пожежі, надавали допомогу населенню та врятували собаку. Так у селі Годилів горіла господарська будівля. Вогонь знищив приміщення та господарський інвентар. У Малому Кучурові рятувальники ліквідували загоряння сухої трави на відкритій території. Ще один надзвичайний випадок стався у селі Подвірне. Там рятувальники підняли з дамби тіло чоловіка 1973 року народження. За попередньою інформацією, він робив обхід ставка, який орендував. Попри реанімаційні заходи, врятувати чоловіка не вдалося. Причину смерті встановлюють правоохоронці. Крім того, в Чернівцях врятували собаку, яка опинилася в каналізаційній ямі. Замовкли цимбали, які чув увесь світ. На 66-му році життя відійшов у вічність народний артист України, віртуоз-цимбаліст та соліст легендарного дуету «Писанка» Іван Каваціюк. Понад 35 років його життя були нерозривно пов'язані з Чернівецькою обласною філармонією. Разом із народною артисткою Оксаною Савчук вони створили унікальний дует, який став справжнім голосом Буковини та Карпат. Його інструменту аплодували глядачі у США, Канаді, Франції, Ізраїлі та десятках інших країн. У репертуарі маестро сотні народних пісень, балад та інструментальних творів. Музиканта не стало, але його цимбали не змовкнуть. Вони житимуть у записах історії українського мистецтва та серцях тисяч шанувальників. Вічна пам'ять маестро. Тринадцятого вересня в Україні вшановують пам'ять українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Пам'ятну дату відзначають щороку у другу неділю вересня. Унаслідок депортацій сотні тисяч українців були змушені залишити свої домівки та переселитися до УРСР. Людей позбавляли майна, розлучали з рідними місцями, а переселення часто відбувалися під тиском і супроводжувалися репресіями. Окремою трагічною сторінкою стала операція «Вісла» 1947 року, під час якої українців примусово розселяли на північних і західних територіях Польщі. День пам'яті покликаний зберегти правду про ці події та вшанувати людей, які втратили свої домівки, майно і можливість жити на землі своїх предків.
4: Теми дня.
5: Новини Чернівців та Новодністровська.
4: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
6: Дванадцятого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – +19, +24, Кельманці – +19, +21, Хотин – ранком та вночі – +19, Новоселиця – ранком та вночі – +20. Герца – ранком та вночі – +20, Глибока – ранком та вночі – +18, Заставна – Кіцмань – +19, +18, Сторожинець – +17, +16. Путила – +14, +13. Вижниця – +16, +14. У Чернівцях буде хмарно з проясненнями. Можливий дощ. Денна температура становитиме +18, а нічна – +19 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 69%. Вітер – до 6 метрів за секунду. В Новодністровську буде хмарно. Можливий дощ. Нічна температура – плюс 19 градусів Цельсія, а денна – плюс 24. У Селятині буде хмарно. Можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 14, а денна – плюс 15 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Вірогідні промахи, прорахунки. Багато овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно на багатьох напрямах призведе до невдач. Будьте готові до несподіваного повороту долі. Необдумані обіцянки ускладнять ваше становище. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Телець. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, лікування. Загалом будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. На вас чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож. Сприятливий день 10-11, несприятливий 7 число. Близнюки. Ваша неймовірна працездатність може викликати заздрість навіть у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернень до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні появи нової роботи, вивчення інших способів звичної діяльності. Проте не виключено, що оточення може розцінити вашу ділову активність як самовпевненість і кар'єризм. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей, отримання інформації. Будуть корисними комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Період звільнення від накопиченої в минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства, заручені. Сприятливі дні 7 та 8, несприятливі 10 число. Лев. Тиждень сприятливий для підписання контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, навіть для шлюбу, зачаття. Велика вірогідність отримання винагороди, подарунку або виграшу. Можливо, в кінці тижня ви зумієте вирішити проблеми в особистому житті і забезпечити собі надійний тил. Сприятливий день 12, несприятливий 7 число. Діва. Можливо, отримання прибутку за сприяння друзів і родичів. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Вдалий час для покупок, змін в особистому житті. Однак вам загрожують непорозуміння через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження. У вас навіть складеться думка, що скромність заважає вам зайняти місце, на яке ви заслуговуєте. Сприятливі дні 9 та 10, несприятливий 11 число. Терези. Тиждень сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Суперечність вашої натури може негативно позначитися на стосунках з оточенням. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, у стосунках із близькими назріває конфліктна ситуація. Сприятливий день 13, несприятливий 8 число. Скорпіон. Ваше особисте життя буде наповнене приємними сюрпризами і несподіваними новинами. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти. Сплеск емоцій, відвертість і дитяча безпосередність зроблять скорпіонів жінок привабливішими. Посиліться інтуїція і дар передбачення. Зросте здатність матеріалізувати свої творчі пориви. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Стрілець. Будь-яка справа зажадає особливої обережності. Уважніше поставитися до комерційних угод, є велика можливість виадкової невдачі. Сексуальні контакти і любовні стосунки не принесуть очікуваного задоволення. Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі. Сприятливий день 8, несприятливий 12 число. Козоріг. До вашої думки прислухатимуться. Корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Цього тижня внутрішній душевний стан дуже впливатиме на ваші зовнішність і поведінку. Духовно розвинені люди отримують підтвердження правильності вибраного шляху. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 9 число. Водолій. Є ймовірність потрапити в залежність від недобросовісних людей. Цьому сприятиме ваша товариськість, поєднання зі слабкою волею. У немолодих водоліїв ймовірно зниження ділової активності. Багато хто буде схильний до депресії. Вам доведеться докладати значно більше зусиль, аніж звичайно, щоб досягти згоди в стосунках. Сприятливі дні 7-11, несприятливі 8 число. Риби. Тиждень характеризується веселістю, радістю, досягнути успіху в організації свят і масових заходів, проявити себе як натхненник, генератор творчих ідей, невтомний трудівник. Тиждень характеризується дотриманням традицій, пошануванням старших. Водночас не чиніть опір творчим поривам, не бійтеся йти на ризик. Сприятливий день 13, несприятливий 9 число.
1: Соціальна реклама.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.

ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 19, плюс 24, Кельманці – плюс 19, плюс 21, Хотин – ранком та вночі – плюс 19, Новоселиця – ранком та вночі – плюс 20. Герца – ранком та вночі – плюс 20. Глибока – ранком та вночі – плюс 18. Заставна – Кіцмань – плюс 19, плюс 18. Сторожинець – плюс 17, плюс 16. Путила – плюс 14, плюс 13. Вижниця – плюс 16, плюс 14. У Чернівцях буде хмарно з проясненнями. Можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 18, а нічна – плюс 19 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 69%. Вітер – до 6 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно. Можливий дощ. Нічна температура – плюс 19 градусів Цельсія, а денна – плюс 24. У Селятині буде хмарно. Можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 14, а денна – плюс 15 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Вірогідні промахи, прорахунки. Багато овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно на багатьох напрямах призведе до невдач. Бути готові до несподіваного повороту долі. Необдумані обіцянки ускладнять ваше становище. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Телець. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, лікування. Загалом будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. На вас чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож. Сприятливий день 10-11, несприятливий 7 число. Близнюки. Ваша неймовірна працездатність може викликати заздрість навіть у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернень до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні появи нової роботи, вивчення інших способів звичної діяльності. Проте не виключено, що оточення може розцінити вашу ділову активність як самовпевненість і кар'єризм. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей, отримання інформації. Будуть корисними комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Період звільнення від накопиченої в минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства, заручені. Сприятливі дні 7 та 8, несприятливі 10 число. Лев. Тиждень сприятливий для підписання контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, навіть для шлюбу, зачаття. Велика вірогідність отримання винагороди, подарунку або виграшу. Можливо, в кінці тижня ви зумієте вирішити проблеми в особистому житті і забезпечити собі надійний тил. Сприятливий день 12, несприятливий 7 число. Діва. Можливо, отримання прибутку за сприяння друзів і родичів. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Вдалий час для покупок, змін в особистому житті. Однак вам загрожують непорозуміння через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження. У вас навіть складеться думка, що скромність заважає вам зайняти місце, на яке ви заслуховуєте. Сприятливі дні 9 та 10, несприятливий 11 число. Терези. Тиждень сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Суперечність вашої натури може негативно позначитися на стосунках з оточенням. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, у стосунках із близькими назріває конфліктна ситуація. Сприятливий день 13, несприятливий 8 число. Скорпіон. Ваше особисте життя буде наповнене приємними сюрпризами і несподіваними новинами. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти. Сплеск емоцій, відвертість і дитяча безпосередність зроблять скорпіонів жінок привабливішими. Посиляться інтуїція і дар передбачення. Зросте здатність матеріалізувати свої творчі пориви. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Стрілець. Будь-яка справа зажадає особливої обережності. Уважніше поставитися до комерційних угод, є велика можливість виадкової невдачі. Сексуальні контакти і любовні стосунки не принесуть очікуваного задоволення. Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі. Сприятливий день 8, несприятливий 12 число. Козоріг. До вашої думки прислухатимуться. Корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Цього тижня внутрішній душевний стан дуже впливатиме на ваші зовнішність і поведінку. Духовно розвинені люди отримують підтвердження правильності вибраного шляху. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 9 число. Водолій. Є ймовірність потрапити в залежність від недобросовісних людей. Цьому сприятиме ваша товариськість, поєднання зі слабкою волею. У немолодих водоліїв ймовірно зниження ділової активності. Багато хто буде схильний до депресії. Вам доведеться докладати значно більше зусиль, аніж звичайно, щоб досягти згоди в стосунках. Сприятливі дні 7-11, несприятливі 8 число. Риби. Тиждень характеризується веселістю, радістю, досягнути успіху в організації свят і масових заходів, проявити себе як натхненник, генератор творчих ідей, невтомний трудівник. Тиждень характеризується дотриманням традицій, пошануванням старших. Водночас не чиніть опір творчим поривам, не бійтеся йти на ризик. Сприятливий день 13, несприятливий 9 число.
1: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.
6: You saw me on the television, said invite all the buildings.

Увага! Звернення Чернівецької обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади.

0: Війна Росії проти України триває. За минулу добу сили протиповітряної оборони збили або подавили 138 повітряних цілей. Водночас є влучання. У Києві внаслідок російської атаки травмовано 7 людей. В Оболонському районі загорілася одноповерхова складська будівля. Пожежу ліквідували без постраждалих. У Дніпровському районі пошкоджено 9-поверховий житловий будинок. Горів фасад із 1-го по 5-й поверхи та квартира на 2-му. Рятувальники вивели 7 людей, ще 7 передали медикам. У Запоріжжі внаслідок масованої атаки безпілотниками постраждали 32-річна жінка та її 10-річний син. Також пошкоджено дах 9-поверхівки, де виникла пожежа. А ще зафіксовано займання у торговельному центрі та офісному приміщенні. Через загрозу повторних ударів рятувальникам доводилося переривати роботу та переходити в укриття. У Херсоні через влучання російського FPV-дрона загорівся автомобіль. В іншому районі міста після атаки дрона виникла пожежа у квартирі багатоповерхівки. Постраждала жінка. Її госпіталізували. В українському війську розширюють можливості для тих, хто хоче долучитися до служби за контрактом. Про умови мотиваційних контрактів та службу розповіли під час брифінгу в Чернівцях.
1: Сьогодні рекрутинг ТЦК, територіальний центр комплектування та соціальної підтримки до Збройних сил України – це не просто набір кандидатів до армії, а передусім робота з людиною, з її фахом, навичками, сумнівами, очікуванням та бажанням бути корисною країні. Відповідно, які мотиваційні сторони військової служби за контрактом? Перш за все, це терміни проходження військової служби. Всі контракти, укладені під час дії воєнного стану, є фіксованими. На сьогоднішній день Міністерство оборони України запроваджені нові мотиваційні контракти, які поділяються на піхотно-штурмовий, бойовий та базовий вид контрактів.
0: Військові наголошують, нині кожен може обрати не лише підрозділ, а й напрям служби відповідно до своїх навичок, досвіду та бажань. Є можливості як для бойових спеціальностей, так і для фахівців, які можуть працювати на небойових посадах.
1: Військова служба за контрактом передбачає свідомий і добровільний вибір кожного громадянина. Людина сама може обрати військову частину для себе, може вибрати напрямок проходження військової служби. Хтось бачить себе в сухопутних військах, хтось бачить себе в підрозділах морської піхоти, хтось бачить себе в підрозділах десантно-штурмових військ, хтось має навики в логістичному напрямку, хтось медичний спеціаліст, зв'язківець, спеціаліст в IT-сфері. Збройні сили України потребують широкого спектру спеціалістів.
0: Окремо говорять і про нові умови контрактної служби. Вони передбачають чіткі терміни, визначені умови та можливість заздалегідь розуміти формат служби.
2: Ці контракти, вони є дійсно і методом, і, напевно, все ж таки спробою пояснити і надати можливість діючим військовослужбовцям і цивільним військовослужбовцям бачити, і цивільним бачити початок служби і кінець служби. Тобто, якщо це дійсно укладення контракту в піхотно-штурмових підрозділах, у нас їх є 4 в прикордонній службі.
0: Щоб укласти контракт, можна звернутися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або до рекрутингових підрозділів. Там допоможуть підібрати напрям служби та оформити необхідні документи. Додаткову інформацію можна отримати за номером, який ви бачите на екрані. У Новоселиці провели нараду з головами 32 територіальних громад Чернівецького району. Представники обласної влади та громад обговорили питання, які потребують спільних рішень, зокрема підготовку до зимового періоду та забезпечення стабільної роботи громад.
3: Хочу, щоб всі сконцентрувались саме на життєзабезпеченні наших громад, тому що попереду у нас зима, і ми повинні підготуватися.
0: Окремо говорили про підтримку сил оборони та вшанування пам'яті загиблих захисників. У Новоселиці представники влади також відвідали алею вшанування героїв.
3: Відвідали потім ми якраз у Новоселиці алею вшанування наших героїв, поспілкувались з головою громади, практично Марія Ілінична знає кожного. Історія кожного, вона індивідуальна, сумна, і дійсно це велика втрата. 48 загиблих і 61 людина, яка зараз рахується безвісно зниклою. Але не втрачаємо надії, ми сподіваємося, що ми знайдемо людей, повернемо.
0: Ще одним напрямом обговорення стала підтримка внутрішньо переміщених людей. Йшлося, зокрема, про забезпечення їх житлом та реалізацію відповідних проєктів у громадах.
3: Знаю, що громада, і не тільки Новоселицька, і більшість тут, багато прийняла людей внутрішньо переміщених. Ми заїжджали на один із шелтерів. Ознайомились якраз з процесом реставрації об'єкту, і по планах, Віталій Олегович, ми плануємо ще відвідати цей шелтер в перших числах грудня. Тобто, як мені доповідають, це необхідно. Меблювання у нас є, щоб не було збоїв по графіку будівництва.
0: Під час наради представники області та громад порушили широкий спектр питань, що стосуються життєдіяльності територій. Обговорили нагальні проблеми, подальші спільні завдання та шляхи їх вирішення на рівні громад і області. За минулу добу на території Чернівецької області зареєстрували 9 надзвичайних подій. Рятувальники ліквідовували пожежі, надавали допомогу населенню та врятували собаку. Так у селі Годилів горіла господарська будівля. Вогонь знищив приміщення та господарський інвентар. У Малому Кучурові рятувальники ліквідували загоряння сухої трави на відкритій території. Ще один надзвичайний випадок стався у селі Подвірне. Там рятувальники підняли з дамби тіло чоловіка 1973 року народження. За попередньою інформацією, він робив обхід ставка, який орендував. Попри реанімаційні заходи, врятувати чоловіка не вдалося. Причину смерті встановлюють правоохоронці. Крім того, в Чернівцях врятували собаку, яка опинилася в каналізаційній ямі. Замовкли цимбали, які чув увесь світ. На 66-му році життя відійшов у вічність народний артист України, віртуоз-цимбаліст та соліст легендарного дуету «Писанка» Іван Кавацюк. Понад 35 років його життя були нерозривно пов'язані з Чернівецькою обласною філармонією. Разом із народною артисткою Оксаною Савчук вони створили унікальний дует, який став справжнім голосом Буковини та Карпат. Його інструменту аплодували глядачі у США, Канаді, Франції, Ізраїлі та десятках інших країн. У репертуарі маестро сотні народних пісень, балад та інструментальних творів. Музиканта не стало, але його цимбали не змовкнуть. Вони житимуть у записах історії українського мистецтва та серцях тисяч шанувальників. Вічна пам'ять маестро. Тринадцятого вересня в Україні вшановують пам'ять українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Пам'ятну дату відзначають щороку у другу неділю вересня. Унаслідок депортацій сотні тисяч українців були змушені залишити свої домівки та переселитися до УРСР. Людей позбавляли майна, розлучали з рідними місцями, а переселення часто відбувалися під тиском і супроводжувалися репресіями. Окремою трагічною сторінкою стала операція «Вісла» 1947 року, під час якої українців примусово розселяли на північних і західних територіях Польщі. День пам'яті покликаний зберегти правду про ці події та вшанувати людей, які втратили свої домівки, майно і можливість жити на землі своїх предків.
4: Теми дня.
5: Новини Чернівців та Новодністровська.
4: Про погоду.
6: Про погоду
4: на ТВА ФМ.
7: Дванадцятого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – +19, +24, Кельманці – +19, +21, Хотин – ранком та вночі – +19, Новоселиця – ранком та вночі – +20. Герца – ранком та вночі – +20, Глибока – ранком та вночі – +18, Заставна – Кіцмань – +19, +18, Сторожинець – +17, +16. Путила – +14, +13. Вижниця – +16, +14. У Чернівцях буде хмарно з проясненнями. Можливий дощ. Денна температура становитиме +18, а нічна – +19 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 69%. Вітер – до 6 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 19 градусів Цельсія, а денна – плюс 24. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 14, а денна – плюс 15 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Вірогідні промахи, прорахунки. Багато овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно на багатьох напрямах призведе до невдач. Будьте готові до несподіваного повороту долі. Невдумані обіцянки ускладнять ваше становище. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Телець. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, лікування. Загалом будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. На вас чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож. Сприятливий день 10-11, несприятливий 7 число. Близнюки. Ваша неймовірна працездатність може викликати заздрість навіть у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернень до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні появи нової роботи, вивчення інших способів звичної діяльності. Проте не виключено, що оточення може розцінити вашу ділову активність як самовпевненість і кар'єризм. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей, отримання інформації. Будуть корисними комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Період звільнення від накопиченої в минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства, заручені. Сприятливі дні 7 та 8, несприятливі 10 число. Лев. Тиждень сприятливий для підписання контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, навіть для шлюбу, зачаття. Велика вірогідність отримання винагороди, подарунку або виграшу. Можливо, в кінці тижня ви зумієте вирішити проблеми в особистому житті і забезпечити собі надійний тил. Сприятливий день 12, несприятливий 7 число. Діва. Можливо, отримання прибутку за сприяння друзів і родичів. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Вдалий час для покупок, змін в особистому житті. Однак вам загрожують непорозуміння через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження. У вас навіть складеться думка, що скромність заважає вам зайняти місце, на яке ви заслуговуєте. Сприятливі дні 9 та 10, несприятливий 11 число. Терези. Тиждень сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Суперечність вашої натури може негативно позначитися на стосунках з оточенням. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, у стосунках із близькими назріває конфліктна ситуація. Сприятливий день 13, несприятливий 8 число. Скорпіон. Ваше особисте життя буде наповнене приємними сюрпризами і несподіваними новинами. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти. Сплеск емоцій, відвертість і дитяча безпосередність зроблять скорпіонів жінок привабливішими. Посиляться інтуїція і дар передбачення. Зросте здатність матеріалізувати свої творчі пориви. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Стрілець. Будь-яка справа зажадає особливої обережності. Уважніше поставитися до комерційних угод, є велика можливість випадкової невдачі. Сексуальні контакти і любовні стосунки не принесуть очікуваного задоволення. Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі. Сприятливий день 8, несприятливий 12 число. Козоріг. До вашої думки прислухатимуться. Корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Цього тижня внутрішній душевний стан дуже впливатиме на ваші зовнішність і поведінку. Духовно розвинені люди отримують підтвердження правильності вибраного шляху. Сприятливі дні 10-11, несприятливий 9 число. Водолій. Є ймовірність потрапити в залежність від недобросовісних людей. Цьому сприятиме ваша товариськість, поєднання зі слабкою волею. У немолодих водоліїв ймовірно зниження ділової активності. Багато хто буде схильний до депресії. Вам доведеться докладати значно більше зусиль, аніж звичайно, щоб досягти згоди в стосунках. Сприятливі дні 7-11, несприятливі 8 число. Риби. Тиждень характеризується веселістю, радістю, досягнути успіху в організації свят і масових заходів, проявити себе як натхненник, генератор творчих ідей, невтомний трудівник. Тиждень характеризується дотриманням традицій, пошануванням старших. Водночас не чиніть опір творчим поривам, не бійтеся йти на ризик. Сприятливий день 13, несприятливий 9 число.
1: Соціальна реклама.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
1: Соціальна реклама.

очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 19, плюс 24, Кельманці – плюс 19, плюс 21, Хотин – ранком та вночі – плюс 19, Новоселиця – ранком та вночі – плюс 20. Герца – ранком та вночі – плюс 20. Глибока – ранком та вночі – плюс 18. Заставна – Кіцмань – плюс 19, плюс 18. Сторожинець – плюс 17, плюс 16. Путила – плюс 14, плюс 13. Вижниця – плюс 16, плюс 14. У Чернівцях буде хмарно з проясненнями. Можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 18, а нічна – плюс 19 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 69%. Вітер – до 6 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно. Можливий дощ. Нічна температура – плюс 19 градусів Цельсія, а денна – плюс 24. У Селятині буде хмарно. Можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 14, а денна – плюс 15 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Вірогідні промахи, прорахунки. Багато овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно в багатьох напрямах призведе до невдач. Бути готові до несподіваного повороту долі. Необдумані обіцянки ускладнять ваше становище. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Телець. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, лікування. Загалом будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. На вас чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож. Сприятливий день 10-11, несприятливий 7 число. Близнюки. Ваша неймовірна працездатність може викликати заздрість навіть у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернень до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні появи нової роботи, вивчення інших способів звичної діяльності. Проте не виключено, що оточення може розцінити вашу ділову активність як самовпевненість і кар'єризм. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей, отримання інформації. Будуть корисними комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Період звільнення від накопиченої в минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства, заручини. Сприятливі дні 7 та 8, несприятливі 10 число. Лев. Тиждень сприятливий для підписання контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, навіть для шлюбу, зачаття. Велика вірогідність отримання винагороди, подарунку або виграшу. Можливо, в кінці тижня ви зумієте вирішити проблеми в особистому житті і забезпечити собі надійний тил. Сприятливий день 12, несприятливий 7 число. Діва. Можливо, отримання прибутку за сприяння друзів і родичів. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Вдалий час для покупок, змін в особистому житті. Однак вам загрожують непорозуміння через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження. У вас навіть складеться думка, що скромність заважає вам зайняти місце, на яке ви заслуговуєте. Сприятливі дні 9 та 10, несприятливий 11 число. Терези. Тиждень сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Суперечність вашої натури може негативно позначитися на стосунках з оточенням. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, у стосунках із близькими назріває конфліктна ситуація. Сприятливий день 13, несприятливий 8 число. Скорпіон. Ваше особисте життя буде наповнене приємними сюрпризами і несподіваними новинами. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти. Сплеск емоцій, відвертість і дитяча безпосередність зроблять скорпіонів жінок привабливішими. Посиліться інтуїція і дар передбачення. Зросте здатність матеріалізувати свої творчі пориви. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Стрілець. Будь-яка справа зажадає особливої обережності. Уважніше поставитися до комерційних угод, є велика можливість виадкової невдачі. Сексуальні контакти і любовні стосунки не принесуть очікуваного задоволення. Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі. Сприятливий день 8, несприятливий 12 число. Козоріг. До вашої думки прислухатимуться. Корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Цього тижня внутрішній душевний стан дуже впливатиме на ваші зовнішність і поведінку. Духовно розвинені люди отримують підтвердження правильності вибраного шляху. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 9 число. Водолій. Є ймовірність потрапити в залежність від недобросовісних людей. Цьому сприятиме ваша товариськість, поєднання зі слабкою волею. У немолодих водоліїв ймовірно зниження ділової активності. Багато хто буде схильний до депресії. Вам доведеться докладати значно більше зусиль, аніж звичайно, щоб досягти згоди в стосунках. Сприятливі дні 7-11, несприятливі 8 число. Риби. Тиждень характеризується веселістю, радістю, досягнути успіху в організації свят і масових заходів, проявити себе як натхненник, генератор творчих ідей, невтомний трудівник. Тиждень характеризується дотриманням традицій, пошануванням старших. Водночас не чиніть опір творчим поривам, не бійтеся йти на ризик. Сприятливий день 13, несприятливий 9 число.
1: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Дванадцятого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – +19, +24, Кельманці – +19, +21, Хотин – ранком та вночі – +19, Новоселиця – ранком та вночі – +20.

Герца – ранком та вночі – плюс 20. Глибока – ранком та вночі – плюс 18. Заставна – Кіцмань – плюс 19, плюс 18. Сторожинець – плюс 17, плюс 16. Путила – плюс 14, плюс 13. Вижниця – плюс 16, плюс 14. У Чернівцях буде хмарно з проясненнями. Можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 18, а нічна – плюс 19 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 69%. Вітер – до 6 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно. Можливий дощ. Нічна температура – плюс 19 градусів Цельсія, а денна – плюс 24. У Селятині буде хмарно. Можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 14, а денна – плюс 15 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Вірогідні промахи, прорахунки. Багато овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно на багатьох напрямах призведе до невдач. Будьте готові до несподіваного повороту долі. Необдумані обіцянки ускладнять ваше становище. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Телець. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, лікування. Загалом будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. На вас чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож. Сприятливий день 10-11, несприятливий 7 число. Близнюки. Ваша неймовірна працездатність може викликати заздрість навіть у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернень до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні появи нової роботи, вивчення інших способів звичної діяльності. Проте не виключено, що оточення може розцінити вашу ділову активність як самовпевненість і кар'єризм. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей, отримання інформації. Будуть корисними комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Період звільнення від накопиченої в минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства, заручини. Сприятливі дні 7 та 8, несприятливі 10 число. Лев. Тиждень сприятливий для підписання контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, навіть для шлюбу, зачаття. Велика вірогідність отримання винагороди, подарунку або виграшу. Можливо, в кінці тижня ви зумієте вирішити проблеми в особистому житті і забезпечити собі надійний тил. Сприятливий день 12, несприятливий 7 число. Діва. Можливо, отримання прибутку за сприяння друзів і родичів. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Вдалий час для покупок, змін в особистому житті. Однак вам загрожить непорозуміння через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження. У вас навіть складеться думка, що скромність заважає вам зайняти місце, на яке ви заслуговуєте. Сприятливі дні 9 та 10, несприятливий 11 число. Терези. Тиждень сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Суперечність вашої натури може негативно позначитися на стосунках з оточенням. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, у стосунках із близькими назріває конфліктна ситуація. Сприятливий день 13, несприятливий 8 число. Скорпіон. Ваше особисте життя буде наповнене приємними сюрпризами і несподіваними новинами. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти. Сплеск емоцій, відвертість і дитяча безпосередність зроблять скорпіонів жінок привабливішими. Посиляться інтуїція і дар передбачення. Зросте здатність матеріалізувати свої творчі пориви. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Стрілець. Будь-яка справа зажадає особливої обережності. Уважніше поставитися до комерційних угод, є велика можливість виадкової невдачі. Сексуальні контакти і любовні стосунки не принесуть очікуваного задоволення. Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі. Сприятливий день 8, несприятливий 12 число. Козоріг. До вашої думки прислухатимуться. Корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Цього тижня внутрішній душевний стан дуже впливатиме на ваші зовнішність і поведінку. Духовно розвинені люди отримують підтвердження правильності вибраного шляху. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 9 число. Водолій. Є ймовірність потрапити в залежність від недобросовісних людей. Цьому сприятиме ваша товариськість, поєднання зі слабкою волею. У немолодих водоліїв ймовірне зниження ділової активності. Багато хто буде схильний до депресії. Вам доведеться докладати значно більше зусиль, аніж звичайно, щоб досягти згоди в стосунках. Сприятливі дні 7-11, несприятливі 8 число. Риби. Тиждень характеризується веселістю, радістю, досягнути успіху в організації свят і масових заходів, проявити себе як натхненник, генератор творчих ідей, невтомний трудівник. Тиждень характеризується дотриманням традицій, пошануванням старших. Водночас не чиніть опір творчим поривам, не бійтеся йти на ризик. Сприятливий день 13, несприятливий 9 число.
1: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
3: Дванадцятого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сукиряни – +19, +24, Кельманці – +19, +21, Хотин – ранком та вночі – +19, Новоселиця – ранком та вночі – +20. Герца – ранком та вночі – +20. Глибока – ранком та вночі – +18. Заставна – Кіцмань – +19, +18. Сторожинець – +17, +16. Путила – +14, +13. Вижниця – +16, +14. У Чернівцях буде хмарно з проясненнями. Можливий дощ. Денна температура становитиме +18, а нічна – +19 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 69%. Вітер – до 6 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно. Можливий дощ. Нічна температура – +19 градусів Цельсія, а денна – +24. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме +14, а денна – +15 градусів Цельсія.
0: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
4: Гороскоп на тиждень.
5: Овен. Вірогідні промахи, прорахунки. Багато овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно в багатьох напрямах призведе до невдач. Бути готові до несподіваного повороту долі. Необдумані обіцянки ускладнять ваше становище. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Телець. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, лікування. Загалом будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. На вас чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож. Сприятливий день 10-11, несприятливе 7 число. Близнюки. Ваша неймовірна працездатність може викликати заздрість навіть у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернень до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні появи нової роботи, вивчення інших способів звичної діяльності. Проте не виключено, що оточення може розцінити вашу ділову активність як самовпевненість і кар'єризм. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей, отримання інформації. Будуть корисними комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Період звільнення від накопиченої в минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства, заручені. Сприятливі дні 7 та 8, несприятливі 10 число. Лев. Тиждень сприятливий для підписання контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, навіть для шлюбу, зачаття. Велика вірогідність отримання винагороди, подарунку або виграшу. Можливо, в кінці тижня ви зумієте вирішити проблеми в особистому житті і забезпечити собі надійний тил. Сприятливий день 12, несприятливий 7 число. Діва. Можливо, отримання прибутку за сприяння друзів і родичів. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Вдалий час для покупок, змін в особистому житті. Однак вам загрожить непорозуміння через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження. У вас навіть складеться думка, що скромність заважає вам зайняти місце, на яке ви заслуговуєте. Сприятливі дні 9 та 10, несприятливий 11 число. Терези. Тиждень сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Суперечність вашої натури може негативно позначитися на стосунках з оточенням. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, у стосунках із близькими назріває конфліктна ситуація. Сприятливий день 13, несприятливий 8 число. Скорпіон. Ваше особисте життя буде наповнене приємними сюрпризами і несподіваними новинами. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти. Сплеск емоцій, відвертість і дитяча безпосередність зроблять скорпіонів жінок привабливішими. Посиліться інтуїція і дар передбачення. Зросте здатність матеріалізувати свої творчі пориви. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Стрілець. Будь-яка справа зажадає особливої обережності. Уважніше поставитися до комерційних угод, є велика можливість виадкової невдачі. Сексуальні контакти і любовні стосунки не принесуть очікуваного задоволення. Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі. Сприятливий день 8, несприятливий 12 число. Козоріг. До вашої думки прислухатимуться. Корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Цього тижня внутрішній душевний стан дуже впливатиме на ваші зовнішність і поведінку. Духовно розвинені люди отримують підтвердження правильності вибраного шляху. Сприятливі дні 10-11, несприятливий 9 число. Водолій. Є ймовірність потрапити в залежність від недобросовісних людей. Цьому сприятиме ваша товариськість, поєднання зі слабкою волею. У немолодих водоліїв ймовірно зниження ділової активності. Багато хто буде схильний до депресії. Вам доведеться докладати значно більше зусиль, аніж звичайно, щоб досягти згоди в стосунках. Сприятливі дні 7-11, несприятливий 8 число. Риби. Тиждень характеризується веселістю, радістю, досягнути успіху в організації свят і масових заходів, проявити себе як натхненник, генератор творчих ідей, невтомний трудівник. Тиждень характеризується дотриманням традицій, пошануванням старших. Водночас не чиніть опір творчим поривам, не бійтеся йти на ризик. Сприятливий день 13, несприятливий 9 число.
4: Соціальна реклама.
6: Ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
4: Соціальна реклама.

Перто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
3: Дванадцятого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – +19, +24, Кельманці – +19, +21, Хотин – ранком та вночі – +19, Новоселиця – ранком та вночі – +20. Герца – ранком та вночі – +20. Глибока – ранком та вночі – +18. Заставна – Кіцмань – +19, +18. Сторожинець – +17, +16. Путила – +14, +13. Вижниця – +16, +14. У Чернівцях буде хмарно з проясненнями. Можливий дощ. Денна температура становитиме +18, а нічна – +19 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 69%. Вітер – до 6 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно. Можливий дощ. Нічна температура – +19 градусів Цельсія, а денна – +24. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме +14, а денна – +15 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Вірогідні промахи, прорахунки. Багато овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно в багатьох напрямах призведе до невдач. Будьте готові до несподіваного повороту долі. Невдумані обіцянки ускладнять ваше становище. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Телець. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, лікування. Загалом будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. На вас чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож. Сприятливий день 10-11, несприятливий 7 число. Близнюки. Ваша неймовірна працездатність може викликати заздрість навіть у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернень до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні появи нової роботи, вивчення інших способів звичної діяльності. Проте не виключено, що оточення може розцінити вашу ділову активність як самовпевненість і кар'єризм. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей, отримання інформації. Будуть корисними комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Період звільнення від накопиченої в минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. Для молодих людей

0: сприятливі зустрічі, знайомства заручені. Сприятливі дні 7 та 8, несприятливі 10 число. Лев. Тиждень сприятливий для підписання контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, навіть для шлюбу, зачаття. Велика вірогідність отримання винагороди, подарунку або виграшу. Можливо, в кінці тижня ви зумієте вирішити проблеми в особистому житті і забезпечити собі надійний тил. Сприятливий день 12, несприятливий 7 число. Діва. Можливо, отримання прибутку за сприяння друзів і родичів. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Вдалий час для покупок, змін в особистому житті. Однак вам загрожують непорозуміння через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження. У вас навіть складеться думка, що скромність заважає вам зайняти місце, на яке ви заслуговуєте. Сприятливі дні 9 та 10, несприятливий 11 число. Терези. Тиждень сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Суперечність вашої натури може негативно позначитися на стосунках з оточенням. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, у стосунках із близькими назріває конфліктна ситуація. Сприятливий день 13, несприятливий 8 число. Скорпіон. Ваше особисте життя буде наповнене приємними сюрпризами і несподіваними новинами. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти. Сплеск емоцій, відвертість і дитяча безпосередність зроблять скорпіонів жінок привабливішими. Посиліться інтуїція і дар передбачення. Зросте здатність матеріалізувати свої творчі пориви. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Стрілець. Будь-яка справа зажадає особливої обережності. Уважніше поставтеся до комерційних угод, є велика можливість виадкової невдачі. Сексуальні контакти і любовні стосунки не принесуть очікуваного задоволення. Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі. Сприятливий день 8, несприятливий 12 число. Козоріг. До вашої думки прислухатимуться. Корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Цього тижня внутрішній душевний стан дуже впливатиме на ваші зовнішність і поведінку. Духовно розвинені люди отримують підтвердження правильності вибраного шляху. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 9 число. Водолій. Є ймовірність потрапити в залежність від недобросовісних людей. Цьому сприятиме ваша товариськість, поєднання зі слабкою волею. У немолодих водоліїв ймовірно зниження ділової активності. Багато хто буде схильний до депресії. Вам доведеться докладати значно більше зусиль, аніж звичайно, щоб досягти згоди в стосунках. Сприятливі дні 7-11, несприятливі 8 число. Риби. Тиждень характеризується веселістю, радістю, досягнути успіху в організації свят і масових заходів, проявити себе як натхненник, генератор творчих ідей, невтомний трудівник. Тиждень характеризується дотриманням традицій, пошануванням старших. Водночас не чиніть опір творчим поривам, не бійтеся йти на ризик. Сприятливий день 13, несприятливий 9 число.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

тобою. Ти мені коріння, запалу я розбиваю чоло, ти ж зберігаєш терпіння.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
3: Вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – +19, +24, Кельманці – +19, +21, Хотин – ранком та вночі – +19, Новоселиця – ранком та вночі – +20. Герца – ранком та вночі – +20. Глибока – ранком та вночі – +18. Заставна – Кіцмань – +19, +18. Сторожинець – +17, +16. Путила – +14, +13. Вижниця – +16, +14. У Чернівцях буде хмарно з проясненнями. Можливий дощ. Денна температура становитиме +18, а нічна – +19 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 69%. Вітер – до 6 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно. Можливий дощ. Нічна температура – +19 градусів Цельсія, а денна – +24. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме +14, а денна – +15 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Вірогідні промахи, прорахунки. Багато овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно в багатьох напрямах призведе до невдач. Бути готові до несподіваного повороту долі. Необдумані обіцянки ускладнять ваше становище. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Телець. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, лікування. Загалом будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. На вас чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож. Сприятливий день 10-11, несприятливий 7 число. Близнюки. Ваша неймовірна працездатність може викликати заздрість навіть у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернень до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні появи нової роботи, вивчення інших способів звичної діяльності. Проте не виключено, що оточення може розцінити вашу ділову активність як самовпевненість і кар'єризм. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей, отримання інформації. Будуть корисними комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Період звільнення від накопиченої в минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства, заручини. Сприятливі дні 7 та 8, несприятливі 10 число. Лев. Тиждень сприятливий для підписання контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, навіть для шлюбу, зачаття. Велика вірогідність отримання винагороди, подарунку або виграшу. Можливо, в кінці тижня ви зумієте вирішити проблеми в особистому житті і забезпечити собі надійний тил. Сприятливий день 12, несприятливий 7 число. Діва. Можливо, отримання прибутку за сприяння друзів і родичів. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Вдалий час для покупок, змін в особистому житті. Однак вам загрожить непорозуміння через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження. У вас навіть складеться думка, що скромність заважає вам зайняти місце, на яке ви заслуговуєте. Сприятливі дні 9 та 10, несприятливий 11 число. Терези. Тиждень сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Суперечність вашої натури може негативно позначитись на стосунках з оточенням. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, у стосунках із близькими назріває конфліктна ситуація. Сприятливий день 13, несприятливий 8 число. Скорпіон. Ваше особисте життя буде наповнене приємними сюрпризами і несподіваними новинами. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти. Сплеск емоцій, відвертість і дитяча безпосередність зроблять скорпіонів жінок привабливішими. Посиліться інтуїція і дар передбачення. Зросте здатність матеріалізувати свої творчі пориви. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Стрілець. Будь-яка справа зажадає особливої обережності. Уважніше поставтеся до комерційних угод, є велика можливість випадкової невдачі. Сексуальні контакти і любовні стосунки не принесуть очікуваного задоволення. Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі. Сприятливий день 8, несприятливий 12 число. Козоріг. До вашої думки прислухатимуться. Корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Цього тижня внутрішній душевний стан дуже впливатиме на ваші зовнішність і поведінку. Духовно розвинені люди отримують підтвердження правильності вибраного шляху. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 9 число. Водолій. Є ймовірність потрапити в залежність від недобросовісних людей. Цьому сприятиме ваша товариськість, поєднання зі слабкою волею. У немолодих водоліїв ймовірне зниження ділової активності. Багато хто буде схильний до депресії. Вам доведеться докладати значно більше зусиль, аніж звичайно, щоб досягти згоди в стосунках. Сприятливі дні 7-11, несприятливі 8 число. Риби. Тиждень характеризується веселістю, радістю, досягнути успіху в організації свят і масових заходів, проявити себе як натхненник, генератор творчих ідей, невтомний трудівник. Тиждень характеризується дотриманням традицій, пошануванням старших. Водночас не чиніть опір творчим поривам, не бійтеся йти на ризик. Сприятливий день 13, несприятливий 9 число.
1: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

Перто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: but write your own history.
1: Теми дня.
2: Новини Чернівців та Новодністровська.

0: Візит спецпосланців Дональда Трампа, Стіва Віткофа та Джареда Кушнера до Києва є важливим сигналом, але він не змінив рамок переговорів із Росією. Про це в ефірі «Еспресо» заявив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк. За його словами, позиції сторін залишаються непримиренними, а Кремль продовжує фінансувати війну завдяки стрибку цін на нафту через конфлікт в Ірані. Насправді ж, рамки війни змінюють не візити, а виснаження російської економіки, нові жорсткі санкції та збільшення постачань зброї і систем «Петріот» для України.
1: Чи змінив цей візит, чи змінили ці перемовини хоча б якісь рамки, які сьогодні створені в так званому переговорному форматі між Україною і Росією? Жодних. Позиції України і Росії, вони взагалі непримиренні. Путін хоче нас вбити і захопити, а ми хочемо зберегтися. Виснаження Росії в економічному плані – це перше. А друге – не кількість візитів, а кількість патріотів, грошей, озброєння і реально діючих нових санкцій. Тобто ми... Кількість – тільки те, що інше нам потрібно.
0: Завершення війни в Україні та нові геополітичні виклики стали головними темами під час спеціальної дипломатичної дискусії Київського безпекового форуму. Учасниками обговорення стали Арсеній Яценюк, голова Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр України у 2014-2016 роках, Данило Лубківський, член Ради безпеки КБФ, заступник міністра закордонних справ України у 2014 році, Бріс Рокфей, надзвичайний і повноважний посол Франції в Україні, сер Ніл Кромптон, надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні. Говорили про нещодавній візит американських посадовців до Києва, а також реальні важелі тиску на Кремль. Голова форуму Арсеній Яценюк наголосив, що жодні візити не змінять непримиренних позицій сторін, поки Росія має ресурси для ведення війни.
2: Я хочу сказати, що я бачу його розрахунки. По-перше, він вважає, що в нього достатньо ресурсів збити Україну балістичними і крилатими ракетами. І, зрештою, його метою є здійснити блекаут і заморозити українців цієї зими. Друге питання – це те, що він вірить в те, що Європі через нормальні демократичні процеси в Європі праві, фактично проросійські сили переможуть в різних країнах, членах ЄС. І третє питання – те, що він також розуміє, що його підтримує Китай. Це дуже чітко.
0: Під час обговорення іноземні дипломати підкреслили, довгостроковий мир у Європі можливий лише за умови непохитної підтримки України та посилення трансатлантичної єдності.
2: Ми повністю рішуче налаштовані, об'єднані продовжувати підтримку Україні, надавати допомогу Україні, щоб вона міцно стояла на ногах і на момент, коли розпочнуться переговори, і ми також єдині і налаштовані рішуче здійснювати тиск на Росію за допомогою санкцій. І дуже важливо те, що наша єдність залишається дуже сильною, і ми маємо можливість приймати рішення в Європі і здійснювати їх, виконувати їх.
0: Військовому медику з Буковини Ігорю Гангалу присвоїли почесне звання «Заслужений лікар України». Ігор Гангал родом із села Гвіздівці Сокирянської громади. Нині він обіймає посаду начальника відділення клініки Головного військового клінічного госпіталю медичних сил ЗСУ та має звання підполковника медичної служби. Військовий медик неодноразово працював безпосередньо у бойових підрозділах, де надавав допомогу пораненим і проводив складні операції, зокрема в польових умовах. Почесне звання стало визнанням його професійної діяльності, відданості службі та внеску у порятунок життів українських військовослужбовців. Захисника із Сокирянської громади Василя Жульковського відзначили почесною відзнакою військової частини за честь та вірність обов'язку. Від перших днів повномасштабного вторгнення військовий став на захист України. Нині він продовжує виконувати бойові завдання на найгарячіших напрямках фронту. Нагороду Василь Жульковський отримав за стійкість, мужність, самовідданість та успішне виконання бойових завдань. В українському війську розширюють можливості для тих, хто хоче долучитися до служби за контрактом. Про умови мотиваційних контрактів та службу розповіли під час брифінгу в Чернівцях.
3: Сьогодні рекрутинг ТЦК, територіальний центр комплектування та соціальної підтримки до Збройних сил України – це не просто набір кандидатів до армії, а передусім робота з людиною, з її фахом, навичками, сумнівами, очікуванням та бажанням бути корисною країні. Відповідно, які мотиваційні сторони військової служби за контракт? Ну, перш за все, це терміни проходження військової служби. Всі контракти, укладені під час дії воєнного стану, є фіксованими. На сьогоднішній день Міністерство оборони України запроваджені нові мотиваційні контракти, які поділяються на піхотно-штурмовий, бойовий та базовий вид контрактів.
0: Військові наголошують, нині кожен може обрати не лише підрозділ, а й напрям служби відповідно до своїх навичок, досвіду та бажань. Є можливості як для бойових спеціальностей, так і для фахівців, які можуть працювати на небойових посадах.
3: Військова служба за контрактом передбачає свідомий і добровільний вибір кожного громадянина. Людина сама може обрати військову частину для себе, може вибрати напрямок проходження військової служби. Хтось бачить себе в сухопутних військах, хтось бачить себе в підрозділах морської піхоти, хтось бачить себе в підрозділах десантно-штурмових військ, хтось має навики в логістичному напрямку, хтось медичний спеціаліст, зв'язківець, спеціаліст в IT-сфері. Збройні сили України потребують широкого спектру спеціалістів.
0: Окремо говорять і про нові умови контрактної служби. Вони передбачають чіткі терміни, визначені умови та можливість заздалегідь розуміти формат служби.
4: Ці контракти, вони є дійсно і методом, і, напевно, все ж таки спробою пояснити і надати можливість діючим військовослужбовцям і цивільним військовослужбовцям бачити, і цивільним бачити початок служби і кінець служби. Тобто, якщо це дійсно укладення контракту в піхотно-штурмових підрозділах, у нас їх є 4 в прикордонній службі.
0: Щоб укласти контракт, можна звернутися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або до рекрутингових підрозділів. Там допоможуть підібрати напрям служби та оформити необхідні документи. Додаткову інформацію можна отримати за номером, який ви бачите на екрані. Тринадцятого вересня в Україні вшановують пам'ять українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Пам'ятну дату відзначають щороку у другу неділю вересня. Унаслідок депортацій сотні тисяч українців були змушені залишити свої домівки та переселитися до УРСР. Людей позбавляли майна, розлучали з рідними місцями, а переселення часто відбувалися під тиском і супроводжувалися репресіями. Окремою трагічною сторінкою стала операція «Вісла» 1947 року, під час якої українців примусово розселяли на північних і західних територіях Польщі. День пам'яті покликаний зберегти правду про ці події та вшанувати людей, які втратили свої домівки, майно і можливість жити на землі своїх предків. У Новоселиці провели нараду з головами 32 територіальних громад Чернівецького району. Представники обласної влади та громад обговорили питання, які потребують спільних рішень, зокрема підготовку до зимового періоду та забезпечення стабільної роботи громад.
5: Хочу, щоб всі сконцентрувалися саме на життєзабезпеченні наших громад, тому що попереду у нас зима, і ми повинні підготуватися.
0: Окремо говорили про підтримку сил оборони та вшанування пам'яті загиблих захисників. У Новоселиці представники влади також відвідали алею вшанування героїв.
5: Відвідали, потім ми якраз в Новоселиці алею вшанування наших героїв, поспілкувались з головою громади, практично Марія Лінічна знає кожного. Історія кожного, вона індивідуальна, сумна і дійсно, це велика втрата. 48 загиблих і 61 людина, яка зараз рахується безвісно зниклою. Але не втрачаємо надії, ми сподіваємося, що ми знайдемо людей, повернемо.
0: Ще одним напрямом обговорення стала підтримка внутрішньо переміщених людей. Йшлося, зокрема, про забезпечення їх житлом та реалізацію відповідних проєктів у громадах.
5: Знаю, що громада, і не тільки Новоселицька, і більшість тут, багато прийняла людей внутрішньо переміщених. Ми заїжджали на один із шелтерів. Ознайомились якраз зараз з процесом реставрації об'єкту, і по планах, Віталій Олегович, ми плануємо ще відвідати цей шелтер в перших числах грудня. Тобто, як мені доповідають, це необхідно. Меблювання у нас є, щоб не було збоїв по графіку будівництва.
0: Під час наради представники області та громад порушили широкий спектр питань, що стосуються життєдіяльності територій. Обговорили нагальні проблеми, подальші спільні завдання та шляхи їх вирішення на рівні громад і області. 7 автобусів передали громадам Буковини. 4 з них шкільні, ще 3 великі міські автобуси отримала Чернівецька громада від муніципальної адміністрації міста Люксембург. Нові шкільні автобуси передали Мамаївській, Кам'янській, Красноїльській та Новоселицькій громадам. Транспорт із місцями для маломобільних груп населення придбали за кошти державної субвенції та співфінансування з місцевих бюджетів у межах Ukraine Facility. Загальна вартість 4 автобусів становить понад 17 мільйонів гривень. Із них 16,5 мільйонів гривень – кошти державної субвенції. Ще понад 1 мільйон гривень – частка громад. Ще 3 великі міські автобуси Чернівецька громада отримала від муніципальної адміністрації міста Люксембург за сприяння ДСНС України та Чернівецької ОВА. Наразі автобуси проходять необхідні процедури та оформлення документів. Після цього їх планують випустити на міські маршрути. Обмін досвідом, дієва адвокація та реальні рішення для громад. У регіонах України проходить серія навчально-практичних зустрічей для представників рад внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, один із таких заходів пройшов і в Чернівцях. Головна мета – посилити спроможність рад ВПО впливати на місцеву політику та сприяти інтеграції нових мешканців. Як у Чернівцях допомагають інтегруватися внутрішньо переміщеним особам та які послуги для них доступні? Досвідом та успішними практиками ділилися з представників рад ВПО з різних областей України.
6: Сьогодні ділюся досвідом з іншими громадами для того, щоб вони могли так само реалізувати у себе ці напрямки і допомогти внутрішньо переміщеним особам. Адже війна продовжується і, на жаль, за 4 тижні більше 600 осіб звернулися до нас в громаду за наданням статусу, і ми чудово розуміємо, що першочергово вони потребують житла і роботи, гуманітарної допомоги. І ми, як влада, маємо думати, як їм допомогти. І житло все-таки є першим найважливішим чинником. І, на жаль, дуже складно знайти його, і всі місця тимчасового перебування переповнені, і працюємо 24/7.
0: Під час дводенної програми учасники Чернівецької зустрічі планують опрацювати інструменти моніторингу місцевих програм, для них організовують тренінги з адвокації та виїзні сесії до локальних хабів і органів місцевого самоврядування, щоб ознайомитися з працюючими кейсами підтримки переселенців. Керівник Центру підтримки переселенців «Я Маріуполь» зазначає, наше місто має значний досвід у цій сфері, і ним під час заходу можуть скористатися представники інших громад.
7: Ми зібралися для того, щоб обсудити, показати успішні кейси, які проходять в Чернівецькій області, тому що ми являємося як відкриті центри, у нас 22 центри по Україні, це центри підтримки переселенців, також у нас відкрито багато гуртожитків і в планах. Також ми приступаємо до будівництва соціального житла. Це вже не гуртожитки, це житло повноцінне, квартири. Ну і от будемо ділитися цими успішними кейсами з другими громадами.
0: За результатами роботи активісти підготують обґрунтовані рекомендації для місцевої влади та планують напрацювати нові міжрегіональні партнерства. А вже сформовані рішення учасники адаптуватимуть у своїх громадах для ефективного захисту прав ВПО. У Чернівцях 10 вересня розпочнуть заповнення теплових мереж від найбільшої котельні міста. Жителів районів вулиці Героїв Майдану, проспекту Незалежності та вулиці Скальда закликають протягом найближчих 2 днів завершити ремонт внутрішньобудинкових мереж. У Чернівці Теплокомуненерго наголошують, якщо під час заповнення мереж мешканці помітять витік води у підвалі, на горищі чи в інших місцях загального користування, про це необхідно повідомити управлінську компанію або зателефонувати на гарячу лінію за номером 1580. Це допоможе вчасно виявити та усунути можливі несправності перед початком опалювального сезону. В одному із навчальних закладів чернівців облаштували новий дитячий майданчик. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міський голова Роман Клічук. 13-й ліцей є найбільшим навчальним закладом в області, де навчається понад 1700 дітей. Тому потреба в сучасному шкільному просторі тут особливо відчутна. Він уже швидко став одним із улюблених місць для школярів та дітей, які живуть поруч. Реалізували простір завдяки коштам меценатів. Історія, яка знову виринає з води. Через помітне зниження рівня Дністра неподалік Бакоти на поверхню вийшла унікальна пам'ятка – стара насипна дорога. Задовго до затоплення регіону цей кам'янистий шлях слугував головною транспортною артерією краю. Він з'єднував старовинне містечко Студениця з духовним осередком Буковини й Поділля – Бакоцьким скельним монастирем, а також із навколишніми селами. У 80-х роках під час будівництва Дністровської ГЕС ця дорога разом із десятками поселень пішла під воду. Нині ж історичний насип знову можна побачити на власні очі просто з берега. На Буковині судитимуть виконувача обов'язків директора державного сільськогосподарського підприємства, який продавав сою та соняшник за заниженими цінами. Унаслідок цього державній дослідній станції завдали майже 9 мільйонів гривень збитків. За даними слідства, у 2024-2025 роках посадовець укладав договори з приватним підприємством на продаж продукції за цінами значно нижчими за ринкові. Зокрема, сою у 2024 році продавали вартістю понад 13 тисяч гривень за тонну, тоді як її ринкова вартість становила від 18 до 20 тисяч. Обвинувальний акт стосовно нього скерували до суду. Це вже третє провадження щодо цього посадовця. За двома попередніми епізодами розтрати державного майна на понад 10 мільйонів гривень, обвинувальні акти також перебувають у суді. У Чернівецькому меморіальному музеї Володимира Івасюка відбулася зустріч із відомою українською драматургинею, сценаристкою та режисеркою Наталією Ворожбит. Вона презентувала свою першу велику збірку драматургії. Про що ця п'єса? Куди увійшли знакові твори, написані з 2008 по 2024 роки? Серед них «Погані дороги», «Зерносховище», «Саша, винеси сміття» та «Зелені коридори». Модераторка зустрічі, сестра всесвітньо відомого композитора Оксана Івасюк, каже, у цих роботах через гостру спостережливість та живі людські історії авторка показує, як змінювалася наша країна та суспільство протягом останніх 15 років.
8: Це добре настояне вино, добре настояні тексти, вони продумані, вони виважені. І є що прийти з чим і сказати читачеві. І в мене багато вже друзів прочитало в Києві. І вчора товаришка дзвонила, ти будеш на зустрічі, а ну розкажи про що, бо я прочитала вчора книгу в Києві. Так, і абсолютно. Це надзвичайно резонансна книга, і, можливо, це так і добре вистояне вино давати для споживання публіці.
0: Зустріч із Наталією Ворожбит швидко вийшла за межі презентації книжки. Присутні згадали і серіал «Спіймати Кайдаша», сценарій до якого створила драматургиня. Ця стрічка свого часу стала проривом і докорінно змінила ставлення українців до вітчизняного телесеріального контенту, довівши, що цей жанр може бути якісним, глибоким та народним. А ще Наталя Ворожбит розповіла про виставу «Червона рута». Для мисткині було особливо урочисто та щемливо презентувати цей свій проєкт про Володимира Івасюка саме тут, у родинному гнізді видатного композитора.
9: На жаль, я вже потрапила сюди після того, як написала сценарій. І дійсно, мені було б краще, і це місце надихає. Я коли думаю, що тут це ми, цією квартирою ходив Володя, і думав, і писав. Звичайно, це зовсім інше відчуття, і дякую, що це тут відбувається.
0: Вистава «Червона рута», створена за сценарієм Ворожбит, уже зібрала аншлаги у Львові та гастролює країною. Це не суха біографія, а глибока художня історія про життя, емоції та феномен митця. Що ж до заходу, тепла і камерна зустріч у музеї стала можливістю не лише поговорити про нову книжку, а й про те, як сучасний театр і кіно допомагають українцям осмислювати пережитий досвід, втрати та надію. Четвертого 5 вересня в Івано-Франківську відбувся відкритий кубок з художньої гімнастики Masquerade Cup. За нагороди змагалися спортсменки з різних міст України. Чернівецьку область представили вихованки відділення художньої гімнастики ЧОДЮ США. Юні спортсменки здобули нагороди у багатоборстві та окремих видах програми, різноманітні вправ із м'ячем, булавами та обручем. Змагання стали для буковинських спортсменок черговою можливістю продемонструвати майстерність та поборотися за найвищі результати. Чернівчанин Матвій Чорней виборов третє місце на чемпіонаті Європи з фігурного катання на роликових ковзанах, який проходить у місті Понте-ді-Леньо, Італія. Спортсмен виступав у категорії «Інлайн-мен-кадет». У боротьбі за медаль Матвій продемонстрував високий рівень майстерності, технічну підготовку та впевнене виконання програми. Цей результат став вагомим успіхом юного спортсмена та гідним представленням чернівців і України на міжнародних змаганнях. Буковинські спортсмени вкотре показали високий результат на міжнародній арені. Цього разу на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА, який відбувся в Абу-Дабі. Україну на змаганнях представили 9 спортсменів із Чернівецької області. 5 з них повернулися додому з медалями.
10: Наша збірна області представляла Україну. 5 з них привезли медалі в Україну і в наш зал. Чемпіонат проходив в Абу-Дабі, 1300 спортсменів, 55 країн. Ось чемпіонат був дуже потужний, але ми достойно виступили.
0: За словами тренера, замість звичайних літніх канікул, чернівецькі спортсмени здійснювали підготовку до світової першості. Тому вкладені зусилля принесли відповідний результат.
11: Задоволені результатом, оскільки ціле літо не відпочивали, а готувалися. Попередньо прийшли чемпіонат України, який проходив за регламентом в травні, та здобули хороші місця і, відповідно, відібралися на чемпіонат світу, де представили 8 вихованців з нашого залу.
0: У підсумку буковинські атлети здобули 1 золото, 2 срібла та 2 бронзові нагороди.
11: У нас є чемпіон світу Васильєв Юрій, у нас є 2 срібних призера – Гутнік Давид та Циганков Михайло, та є бронзові призери – це Болбочан Олексій та Фаленчук Дмитро. Хочу зазначити, що чемпіонат був дуже потужний, дуже багато країн-учасників. Так само класно, що наші хлопці-вихованці перемагали і в фіналах, і за вихід в фінал представників країни-агресора, що показало справжній міцний козацький дух. Тому працюємо далі і розвиваємо сильну, здорову, патріотичну мову.
0: За кожною медаллю – напружена підготовка, складні поєдинки та нові цілі. Спортсмени діляться враженнями від змагань і вже планують наступні старти.
12: Було дуже тяжко, я старався, готувався до змагань. Фінал був дуже тяжкий проти Ліванця. Треба було лише за медаллю вигравати, але я старався зробити все, що я зміг.
13: Вони навчили далі йти до цілі, до золотої медалі, більше тренуватися. Наступна моя ціль – це чемпіонат Європи, який буде взимку. Теж по ММА.
14: Перший бій пробіг з представником Мексики та переміг його вольовим прийомом анаконди. Атмосферою був дуже вражений, дуже великий октагон, круті поєдинки, дуже круті супротивники. На цих змаганнях я зайняв 3 місце, тому наступна зупинка – це чемпіонат Європи. Я буду йти за перше місце.

0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
2: Чотирнадцятого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 13, плюс 22. Кельменці – плюс 12, плюс 21. Хотин, Новоселиця – плюс 12, плюс 20. Герца – плюс 12, плюс 20. Глибока, Заставна, Кіцмань – плюс 11, плюс 20. Сторожинець – плюс 11, плюс 19. Путила – плюс 4, плюс 14. Вижниця – плюс 7, плюс 18. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 20, а нічна – плюс 11 градусів. Атмосферний тиск – 750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 42%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність. Без опадів. Нічна температура – плюс 13 градусів, а денна – плюс 22. У Селятині буде хмарно. Можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 3, а денна – плюс 14 градусів.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Період напруженості почуттів. Тому варто уникати ревнощів, сімейних сварок, конфліктів на роботі. Підвищене прагнення до спокійного і природного способу життя, якому заважають побутові, соціальні проблеми або політичні умови. Недостатнє розуміння емоцій інших людей, що деколи веде до надмірної вимагливості і низького рівня стосунків. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 19 число. Телець. Гарний настрій, максимальна мобільність, показані прогулянки, кисневі ванни, перебування на свіжому повітрі, провітрювання приміщення. Все повинно дихати. Обличчя, тіло, одяг, квартира. Намагайтеся вживати тільки легку їжу і цілющу воду. Хороший період для спільних інтелектуальних занять з членами сім'ї, ігор з дітьми. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 16 число. Близнюки. Можливий несподіваний успіх, удача в справах, прибуток, на які ви не розраховували. Можна ризикнути великими грошима, сміливо ухвалювати неординарні рішення. Період сприятливий для будь-яких проявів ділової і комерційної активності. Для укладання угод і договорів налагоджені стосунки з впливовими людьми. Сприятливі дні 17-20, несприятливі 18 число. Рак. Справи, які відкладали на тривалий період, можуть бути вдало вирішені. Проте варто бути розсудливішим, уважнішим і наполегливішим. То для остаточного успішного завершення справи, добре було б скористатися порадою досвідченого старшого товариша. Цей період відмічений певним прогресом і в матеріальному відношенні. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Поліпшення фінансового і соціального становища. А лише завдяки величезним зусиллям з вашого боку. Вдалий період в корпоративному бізнесі для підписання довгострокових операцій і контрактів, зростання престижу і впливовості, авторитету серед співробітників і прихильності керівництва, можливе отримання покровителя. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 15 число. Діва. З'являється настрій на боротьбу, пристрасне прагнення до здійснення поставленої мети. У партнерстві і любові рішучі і впевнено йдете до мети. На близьких людей матимете особливий вплив завдяки своєму магнетизму і привабливості. Якість лідера, що відкрито проявляється, викличе повагу до вас і додасть нових послідовників. Сприятливі дні 16-19, несприятливі 17 число. Терези. Висока ефективність праці, відчутний прогрес у справах, особливо в корпоративному бізнесі або політиці. Можлива зміна характеру зайнятості, стилю роботи, посадові переміщення. Хороший період для політиків і військових, крупних бізнесменів, вчених. Можливість умілих, конструктивних кроків в акціонуванні, фондах, в питаннях розподілу прибутку. Сприятливі дні 18-19, несприятливі 14 число. Скорпіон. Зустрічі з неординарними людьми або друзями можуть змінити ваші плани. Отримання потрібної інформації, хороших вістей. Можливо, сприятливе рішення важливих фінансових питань. Прекрасний ефект дає будь-якого роду розумова діяльність, здача іспитів, отримання нових знань. Короткі поїздки виявляться цікавими і корисними. Сприятливий день 15, несприятливий 19 число. Стрілець. Все, чим ви зараз займаєтеся, матиме вплив на майбутнє і розраховане на тривалий термін. Створення підприємств, страхування через придбання нерухомості, спорудження будинку, придбання сільськогосподарських угідь тощо має бути зроблене саме в цей період. Ділові зв'язки, які встановилися цього тижня, будуть дуже цінними для майбутнього. Сприятливий день 20, несприятливий 18 число. Козоріг. Для цього періоду характерна зріла оцінка ділових і фінансових проблем, здатність до серйозної роботи, створення солідного фундаменту майбутніх успіхів. Хороший час для зміцнення виробничої і фінансової дисципліни, облагороджування і встановлення міцних тривалих контактів з партнерами і впливовими людьми. Сприятливий день 17, несприятливе 14 число. Водолій. Невгамовні дні, вдалі для початку нових справ, а також занять спортом. Час підвищеної контактності і завзятливості. Ваші ініціативи будуть оцінені гідно. Хороший період для переговорів, обговорення подальшої стратегії роботи. Максимум контактів, можливі вдалі ділові поїздки. Період сприятливий для підписання короткочасних контрактів. Сприятливий день 20, несприятливе 16 число. Риби. У цей період вам знадобляться такі риси характеру, як терпіння, витримка і цілеспрямованість, а також непохитність і твердість стосовно як власної персони, так і інших людей. Укладені протягом цього періоду контакти будуть глибокими і тривалими. Зміна професії обіцяє майбутнє поліпшення становища. Сприятливі 19-20, несприятливих немає.
3: Соціальна реклама.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію.

Ними грався він іще вітер, здавалося давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти, відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити, бути

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Чотирнадцятого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 13, плюс 22. Кельменці – плюс 12, плюс 21. Хотин, Новоселиця – плюс 12, плюс 20. Герца – плюс 12, плюс 20. Глибока, Заставна, Кіцмань – плюс 11, плюс 20. Сторожинець – плюс 11, плюс 19. Путила – плюс 4, плюс 14. Вижниця – плюс 7, плюс 18. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 20. А нічна – плюс 11 градусів. Атмосферний тиск – 750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 42%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність. Без опадів. Нічна температура – плюс 13 градусів. А денна – плюс 22. У Селятині буде хмарно. Можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 3, а денна – плюс 14 градусів.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Період напруженості почуттів, тому варто уникати ревнощів, сімейних сварок, конфліктів на роботі. Підвищене прагнення до спокійного і природного способу життя, якому заважають побутові, соціальні проблеми або політичні умови. Недостатнє розуміння емоцій інших людей, що деколи веде до надмірної вимагливості і низького рівня стосунків. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 19 число. Телець. Гарний настрій, максимальна мобільність, показані прогулянки, кисневі ванни, перебування на свіжому повітрі, провітрювання приміщення. Все повинно дихати. Обличчя, тіло, одяг, квартира. Намагайтеся вживати тільки легку їжу і цілющу воду. Хороший період для спільних інтелектуальних занять з членами сім'ї, ігор з дітьми. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 16 число. Близнюки. Можливий несподіваний успіх, удача в справах, прибуток, на який ви не розраховували. Можна ризикнути великими грошима, сміливо ухвалювати неординарні рішення. Період сприятливий для будь-яких проявів ділової і комерційної активності. Для укладання угод і договорів, налагоджені стосунки з впливовими людьми. Сприятливі дні 17-20, несприятливі 18 число. Рак. Справи, які відкладали на тривалий період, можуть бути вдало вирішені. Проте варто бути розсудливішим, уважнішим і наполегливішим. То для остаточного успішного завершення справи, добре було б скористатися порадою досвідченого старшого товариша. Цей період відмічений певним прогресом і в матеріальному відношенні. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Поліпшення фінансового і соціального становища. А лише завдяки величезним зусиллям з вашого боку. Вдалий період в корпоративному бізнесі для підписання довгострокових операцій і контрактів, зростання престижу і впливовості, авторитету серед співробітників і прихильності керівництва, можливе отримання покровителя. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 15 число. Діва. З'являється настрій на боротьбу, пристрасне прагнення до здійснення поставленої мети. У партнерстві і любові рішучі і впевнено йдете до мети. На близьких людей матимете особливий вплив завдяки своєму магнетизму і привабливості. Якість лідера, що відкрито проявляється, викличе повагу до вас і додасть нових послідовників. Сприятливі дні 16-19, несприятливі 17 число. Терези. Висока ефективність праці, відчутний прогрес у справах, особливо в кооперативному бізнесі або політиці. Можлива зміна характеру зайнятості, стилю роботи, посадові переміщення. Хороший період для політиків і військових, крупних бізнесменів, вчених. Можливість умілих, конструктивних кроків в акціонуванні, фондах, в питаннях розподілу прибутку. Сприятливі дні 18-19, несприятливі 14 число. Скорпіон. Зустрічі з неординарними людьми або друзями можуть змінити ваші плани. Отримання потрібної інформації, хороших вістей. Можливо, сприятливе рішення важливих фінансових питань. Прекрасний ефект дає будь-якого роду розумова діяльність, здача іспитів, отримання нових знань. Короткі поїздки виявляться цікавими і корисними. Сприятливий день 15, несприятливий 19 число. Стрілець. Все, чим ви зараз займаєтеся, матиме вплив на майбутнє і розраховане на тривалий термін. Створення підприємств, страхування через придбання нерухомості, спорудження будинку, придбання сільськогосподарських угідь тощо має бути зроблене саме в цей період. Ділові зв'язки, які встановилися цього тижня, будуть дуже цінними для майбутнього. Сприятливий день 20, несприятливий 18 число. Козоріг. Для цього періоду характерна зріла оцінка ділових і фінансових проблем, здатність до серйозної роботи, створення солідного фундаменту майбутніх успіхів, хороший час для зміцнення виробничої і фінансової дисципліни, облагороджування і встановлення міцних тривалих контактів з партнерами і впливовими людьми. Сприятливий день 17, несприятливе 14 число. Водолій. Невгамовні дні, вдалі для початку нових справ, а також занять спортом. Час підвищеної контактності і завзятливості. Ваші ініціативи будуть оцінені гідно. Хороший період для переговорів, обговорення подальшої стратегії роботи. Максимум контактів, можливі вдалі ділові поїздки. Період сприятливий для підписання короткочасних контрактів. Сприятливий день 20, несприятливий 16 число. Риби. У цей період вам знадобляться такі риси характеру, як терпіння, витримка і цілеспрямованість, а також непохитність і твердість стосовно як власної персони, так і інших людей. Укладені протягом цього періоду контакти будуть глибокими і тривалими. Зміна професії обіцяє майбутнє поліпшення становища. Сприятливі дні 19-20, несприятливих немає.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

Тетева тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Любить ризик рухає землю, лаве на цій маленькій кулі. Ми самі робимо собі майбутнє, мутне чи ясне, потворне, я був прекрасне, то є справа власна.

Бадьора ніч на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

перше за усіх. Ти значить дай сигнал, щоб почати. Але чого чекати, на що чекати? Мій мозок перебуває у фрустрації. Недостатньо інформації.

кожного є свої пастки. Вступаємо в них, боїмося упасти. Здається, як спотикнемось ще раз, закінчиться сила, обірветься час. Туга нас до п'ят обіймає. Ти знаєш, мала, всі ми щиро страждаємо. Хто з болем хребті, хто придумав примару.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВ АФМ програма «Бадьора ніч».
1: Ей-я, Ніккі Джем, Стів Айокі, я, амо аля ето. Сі ту там.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.